narrow way. Eye kwantetrete ne kwantiatia no nipa kakra bi na nam kwanhiahia na na kwantiatia no so akopon ya aduma mra igidi so na ebehwe followers in the Broadway perform nam kwantetrete no so afeda foforon so ni ahwe finding and walking in the narrow way wo hwehwe mwanante kwanhiahia no so ti ebeka ye test no Matthew St. Petinson chimudu miensa eni dunai Matthew chapter 7 13 and 14. Monshane opronti atiano mo. Na opune son ne okwanye treno ne die eko oseye mono. Na waa wo sheni mono eye pi. Na opronti atiano okwanye atiano ne die eko emkwemo. Na waa wo hono non so eswa. Adofo nom. Ebe san she lukan sempa. Iti du miensa. Bekan njichemo adionu miensa. Eko si adiasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na ubisi nese erade. Ona obeji wono eye kakrebia na. Wakachre wonse mumpre enshene epuno tiantia numo. Amesimo se, enipe pi behwehwe mu ahyene na wontumi. Ifri bra, ifi ra no besori atopunu mu noa, ene mu befra se agyina ekyire, na mo abọ epunu no mu se, owura hini yen. No be bua mo se, mu die minim die mo fre. Na mu befra se aka se, ye didi, na ye anom wanim, na wa kyerè kyerè yen. Ewo ye montene so pen. Obe kan chre onse. Mu die mi nim die mu fri. Mu fri mi so. Mu amu ye die entri nina. Ehona mu be sun. A chere mo sen. Se mu hunu Abraham. Isaac ni Jacob. E ni e difo nu nina yanku pa hini ye mo. Amu die wapamu mu fri mu. Obe fri epuye ni atoye eni etifi ni anafo ababetne didie nyankupo ahenie mu. Na hwe, echikafu obi wohwa obe dikane. Edikanfu obi wohwa obe keichri. Edifo obubo ondin Abraham, Isaac ni Jacob. No manye nyatwe mfo omu sum nyamewo no kremu. Hum eni no kremu. Iti no omu wo heaven. Kiso odi nyatwe msemti asori demu. We di boni si no abey praise the Lord, hallelujah. Udi wokra bro, udru abe unse nyame yenada no. Nyankupo unse na chiche, e wudiano, enwa ena ubicha. Areho, ewiase aye timoin. Ndipe bebre, omu nim ni entia, Yesu Kristo be wiasi. Omu nim ni entia, Yesu be wiasi. Na Bible tray ni ntia Yesu be wiase. Nsu ni pepi, omu june se, Yesu be wiase. Se wohwe nyonto fupia. Yesu be wiase, se ni ebi omu di ni dimbe bo nyom, omu nye si kabi bre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye art, omu draw draw, nye mani adeno nsu, omu ye omu ya omu ajwin se Yesu be wiase, se ni ebe ya u draw Yesu boho no bibe ta, no nye si ka. Enipa pi wo adwen horo pia omofa efa Yesu ho ne butaye pante Yesu be wiase no omunim Lukan sempa etidun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wiase Yesu no amu ne kai oso onipa ba no ba se obehwehwe wa be chidie ayira enam Adam eni Eve aso odia na boni omu yetie Nyankopon ti no inipe wo wiase nyina nam se yefi Adam munti no yinyina boni akan ya yira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye wo yira kwan so osi yinyina wo ntwetwe de se nwan Dani fifa ya kwa Dani fifa ya kwa nso Ewurade mani nyina yenyina mumuye kohwe no so
Yesu bae no tini ni se mumra mwa mwa ye juma bre no aso amu nisu wa nyina mesi omu ni mama mwa humoje. Iti sani ye me nyina se ye pani pase ni pati ya se ni omu nimni entia Yesu bae ya. Kemfiebe bro mpimi enua Yesu huwa se mshite wiasi eke nipa ensakrai. Etia ye entia si ye hunsu wa ye hunumu. Ti Yesu se menkanchro se wa me wiasi. Sene beya ube buku atadie fanya kwa tina sorry demu. Na mabonti wakumu munso poto. Tise ya ni mumwa. Yesu Kristo se obaye. Ibe fi ni moje gui. Sene beya ube jini bonye fufri bonye munu. Wa hukuru ye hon ama ye hon ate ayeti se suchirema. Ama ni huna wuhu mremu dhyana. So ama niya wuhu wakavari. Ewo trum honi nina anu, we mwu amani sene ebe ya, ebe dresi shema kwa, sorry, ni mwo, we sene ebe, ebe ya trene for, praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene for, ye free boni mu, ni ye ba trene ya brabo, ye free sumu ba haimu. Se kase, Eko tina sode matu nyuma ya dresi faidi. Anke Yesu nkuhu. Ni mune buta enisa opesuo jie mfri boni musene bebe tumia fata osura hima imo. Toba enu utu ni husi hopa papa papa papa. So be chre chre ekwanya enamsu de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo e baro. Na yewo. Inipe bi ewo apamde demwa, omususu chre chre, inipa heaven kwain. Na nimbre sunsu ya ufarasi foni ya chrofoni sadiki fo, omususu chre inipa heaven kwain. Na yurehusime wumuni se, saankro fono apamde demu fuwa nye difu enyamie yi womono, na omu nim heaven kwain. So omu pomodian so ombe chre heaven kwain. Yesu ba ye no nimreso no o preachi sa ne sia fo no kan chire ni se Yesu masa ensema wo kan no krofebu o omkuku o hetware o mo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumie no no a o se ena ne sia fo no ba ni nche be kan chire ni se wunim se for receive fo no tin se mo ino ato on sentidia. Wese ni umo mune mune kusikusi utisene watu panu watu nisi umu. Asima okae eno, kwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa sorry. Mikani babu na midrube biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti. Say Lazarus kwa ni huwe hindoto. O enamnesu na umu ni pepe di Yesu ya chinti. Esambi kunu biyo. Say Yesu wawadi asome seja reno huo. Boni ba utrimo a udwire ye yo me correct e jo mo ka chense Yesu asema kai na to sintidia ubu ase die biara enye misre je na odua na obere betu egu we mu ya sofo enye mi na odua ho asema mo ka no free heaven free bible mo betu tu mo nyina egu praise the Lord mu nya wo we ni frafo a wo chire ni frafo kwan. Aso ni freni chire ni freni kwaya. Omi enu nina abe kwa kuguhifa. Kwa kutamina. Praise the Lord. Ti Yesu bae no wa nduduho. Okano kre chire ni pa. Ene mkwa na sofo. Lawyer Sumesi tiho. Okano kre huya lawyer maso ribio. Professor Sumesi. Waya lecture pa u suku. Ponke siemu pa. Ndise u preach na uko kan. Imprance mwase mwa. Ome bio. Madam Asimesi wo okunu de enso ya na ofa nchenche nti wo kika ma omu nyina kwa omu no omu salary ni soson omu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kran kwa so won ka no krenchrew on ka no kre emani pa o maba sorry enam sika wo penti. Di Yesu die wanyesa, praise the Lord. O kanu kre chire ni penini na. We nyachumnia no die siwe nim wakachiro. O kan Matthew nsempanuti edionomi ensa. Oko tu farasifu ono. Die mkwane no menkwane wadima wafise nu omusi si.
esisi nipa te sene na asofo ne adifo pi esisi nipa no tu ka Matthew nsempetie de no miense nche mudu no wose munue wa twofo ne farisifo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se wo ya moye no amani hu krom ni emohu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyame amwa na koto omu nsemu a uni ma petition numa ba bibi sisi a omusi bible se nom na ye dey emro eti moma ye ntia se se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre yesu nso kan se wo be hu no kre na no kre na ye odi hye oba no ma odi ho aba ye odi hye ampa no kre nko a uni mi ntia nipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no no kre ni ho nkwagie ni ho asofo no nyina ebimpo a omu gyina pulpit so preachi omu ye ni frafo omu kire ni frafo kwan ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo nsakrai onya ofofro te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heavy ya minim no wo ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a ame frɛ ade bɔne sɛ yɛ papa no amfrɛ papa sɛ yɛ bɔne nia ɛyɛ no sa pɛpɛpɛ no ɔka no to ɔka kyerɛ nipa a ɔmo pɛ ɛkwan akɔ heavy nyinaa sɛ monhyɛ ne ɛpono teatea no mu kwantɛtrɛtɛ ne deɛ wonam so a ɛnwerɛ nwɔ kasɛ nwɔ ɛbuo ntwi ho nanso wobɛte w'ani no na woda gyatadeɛ no mu ne kwahiahia ne deɛ so fa ɛtene eduru baabi mpo a gye sɛ wokyia wo ho ɛyɛ sɛ a wontumi nwura mu ma ne nyɛ dɛ ɛnyɛ yie wakyia ho koraa no na ɛboɔ no bi atwi wɔ furu mu ne hɔ a wɔte woyɛ wi a ɛnkyɛ woduru heavy a ne nyinaa bɛfiri hɔ akɔ praise the lord enti yesu bae no wɔkyerɛkyerɛ kwan pae de kɔɛ ne nso nnipa pii ɔmo mpanya nso metwi wɔ m anim ɛka wɔ m anim ne bia ɔmo bɔne so ne bɔne bi a wadie no kyerɛ sɛ ɛnoa no no ɛntena hɔ yo kwa asore na se sofo preachi no ko pene ho asem bobo ni dia po an o ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye men ko a e ti se wuti me ho asema o mfra me kuku o mu nka nkyere me no bi gina badwam se ni o guma ni ma sisa o pese mba bi wa ya no serious ni mre nyen hu ni e frɛ ni heavy na hu ni e frɛ ni ja se wo pese wo ko heavier e wo so wo do anim ka wo pa anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo ka wani gusu a obetumi akọ heavy obi ho na hye na bisan se wa sacrifice wa dwa se yan masakra if you say e wo me mami ye mo anam sacrifice ba cho wo mami ye emfa dwen sacrifice mre wo you say wo ti nyame asem na hu boni a wo ti mu na oti nisuo nye nuhu kesee ansana otu mie nyadwe nsakra. Ubiwa hubi sansu wa sakra ya bomo su ya sheme dine. Se udi ebrechi yetu nsuo muna uyinu wa ubeye ujayana. Ubrechi yetu uko nsuo muna ni honfoy. Upie yeno ni honfo. Difference na ni nsuo guno hon. Iti se uye di bonyeni ya uye ebrechi ye. Na uko tu nsuo muna yebo usua. Yeji wanua yu ujayana. Yanku ponfre omo masakra si nyayi. Na omo mon sakra pupu befo no bone nkoa mrechie no no di se obesakra sakra ni nyamense sound hallelujah we are breach ya onyo odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa no atumi aka se masia metie metima urade miwa me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pɛ nkwagye wo sɛ wo sakra wadwen fi bɔne biara ho na wo gye Yesu Kristo tom sɛ wo yɛnyankopɔn ba wo yɛnyankopɔn ɔno na ohwie ne mogya agu Calvary ma me ne omie no bɔne nti sɛ wabɔ mpae wo gyidie mu aserɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho praise the lord bɛnya wo foforɔ paa wofi saa adwen sakra no mu a obia woni wo dada bi ehu obi hu sɛ wasesa paa praise the lord ɛno ne kwan hiahia a yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyeɛ mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way
Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind. So ye besign a can be senebea y be tim and what tia se na ko wasum. O se mun shene o protia tianomo. O pune soni o kwaye treni de ko se mono. Na wa wo sheni mono e ye pi. No protia tiano o kwa hia hia ni de ko mkwamu. Wa wo no no is Ah, nyami ne die hunte ni pa na debi nyami pesu bia ko heaven. Bia ko heaven pesu bia hunu. Nemu enipa omuhu sa kwan no. Osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem, mitre minsem wo ha, e ma dunum wo ha, mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey. O me ko e bia botu kura benkum ni etia sa cigarette nsu na me pa uhu bisa ukwa wona mpembo kwa no tre ba bia pe bia utume ye dey utumofa enkrofo de yesu ichirechire de kwa hia she say kiti ti wona mso a utume fa mpran ye dey enko utumi fa petesi to anka ho wa umukura wo nkoso na yede no asesa na ema ka ho ti wo so masa na ema nyina tigu ansa na wetumi afa so ti we de yesu twe ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa ho zeni mrika tu no nyina na odonisika a chain heaven. Odonisika chain Yesu. To ba ya no si Yesu. Me a young man, me wiska pa. Menia brepa, chere mi kwaya, me faswa minya da kwa. Abrante no unim bibi o, on sakras no unim bibi. Unim si wias a yen tina hafi bo. Uvi ufi a uba ko. Busi na fobe to adak ebe tini su ebe yewe ye. Tronde o ya de pa, bin me wan jen se, yes, ha ni ebeka ti wo kan heaven ho so so da be ni kina wo kan hell ho so ho na ko ho aba wo ka se sakrade nko heaven ho so twei ti yesu sha se kirekira brantie no kwan aye fa so ko heaven obaskani ko koton onema wo nyina ni sika wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what mi pem sika na hia fo he fa this is how they tell you. The buffo you umunai for heaven. Ojaho koi. Sisi baby upia umuna nwoko. Onam jem no aede umuna. Kuhunu nye. So ye yan kane hoye day etono koko heaven. Sisi baby upia ni me si ni kwaya mana unkono. Ewo hefa. Yesu kan story be 2,000 years ni. Papa no nye ma ewo hifa. Inye na ekwe mko. Ono suso. Enamo Yesu awamfa ni huwa manu inti. The conditions were too hard for him. Na huwa matahudeno. Die mano dodo. Nesani nipepi etie. Omuti inya miya semwa. Matahudeno esoma won dodo. Di ombe kwa sorry die. Susu o sakra patu bonia chune die. Mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokura o jime nisa oba no onye papa ti se mimpre na usi so usi mi jam mimpre what be mo twensa e ji ani wi a bible se eneni wo na de o kina ye den wa kwa wo ti ani ji na mu obehwe utam beso na ye den na wo ko na wudre chire do ho a bo se mpran twen ko na heaven so so nko bofo no to twene genu mu a ena obi hu se enya agudie no kan sem peti du miensa mekin kan injichemu adionu mienu kosi adionunu no se na woni na menkro ni nkro mu ase e chirechire look and sem peti du miensa enchema adionu mienu na onam so e ko Jerusalem no obi se ne se Ewurade wona obegye wono e kakra bia na Yesu ankyere ne se omusu anaso omodoso ose fasa asem ne de fatu nche na o kan kyere ne se se uhu se omo omo kɔ no so a eno de nkwanje ebrɔ ana omo omo
ekɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwa gyeɛ brɔ na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Praise the Lord. Mompere ɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ne mu na wompra nyɛ radio bɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pere na gye wo ho kɔ. Aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebi ana meyɛ asɔre na yɛpɔn yɛ ɔba bɛhu me ɔse sɔfo ɛna meba asɔre me wɔmpena meba meka kyerɛ nsɛ ɔmeɛmmra wɔ sɛ ɔma ɔba wobɛte asɛm yɛbɛsakra yɛntumi ntoa so nyɛ nea yɛyɛ no ɔmnim ne nyinaa o nti wɔama na menkɔ a mebaeɛ no mahu sɛ masakra nti sɔfo mekɔ a menyɛ dɛn na mebie Matthew nsɛmpa tudu baako kyerɛ no na mekenkan hɔ kyerɛ no na meyɛ illustrations pii kyerɛ no luka nsɛmpa tudu baako nkyɛmu dumienu no wɔ se ɛfiri ɔsubɔni yohane berɛ so bɛsi nɛ ɔyɛ ɔsoro ahennie no adeɛ ho ani berɛ so na wo a w'ani abereɛ no na ɔmofa no neɛden soɔ nti wokɔ a w'ani nyɛ den w'ani mmere nyɛ sɛ deɛ ɔtee n'ani nyinaa wobɛto agu ɔbɔ n'ani kyerɛ mmienu a wobɛhu sɛ ɔho wo so w'ani abere deɛ a wobɛhu sɛ sɔfo mate kyerɛ ɔka kyerɛ m sɛ ɔkɔ fie no ɔwɔhɔ a na ɔba no aba nti ɔba no wura dɛm na ɔno nso yɛdɛ opie ɛni abere ɔnya nkwa gyeɛ ɔmpɛ sɛ ɔsɛe no mpɛ sɛ ɔkɔ so tire dwama mmom na ɔka sɛ ɔgyina kwa mu hu nwum ɔhinhim ne ti ɔbɔ dwama nsoso na ɔkɔ heaven ɔto heaven hɔ nwum kɔ wobɛduru hɔ ame ahwɛ nti ɔyɛ baako mmienu mmiɛnsa na wahu sɛ maberanteɛ no ani abere ɛna ɔkɔka kyerɛ n'adamfo sɛ deɛ w'adamfo yɛ nansɛm nte aseɛ wo sɛ ɔte aseɛ wo sɛ ɔkɔ asɔre w'asakra wokɔ obi anka so wotie ni a wobɛsakra nti kɔ na kɔpa kyɛ kɔka bi ma me nti n'adamfo no pie na ɔse wo nya adagye baa bɛka bi ama no mesi nneɛma funu a mene deɛ ka ne no metumi nyɛ bio the things I used to do I do them no more ɛno ne yɛfrɛ no adwen sakra nyɛ obi a ɔsɛ asakra akɔ na ɔmprana ba a naso te hɔ na watena ase na ɔsusɛ mu mempɛ saa mempɛ saa mempɛ saa w'ani bɛba ahoso apɛ saa nti wodwane te sɛ Joseph wodwane firi hɔ na ɔba no ahu sɛ ampa ɛnyɛ agoro na wodie wopɛ heaven akɔ. Praise the Lord. Saa nkurɔfoɔ no ɔmbɛkɔ heaven paa. Ɔka kyerɛ wɔn sɛ mompere nhyɛ ne ɛpono teatea no mu na mese mo sɛ nnipa pii nyɛ kakra bi ɛbɛhwehwɛ mu ahyɛ ne na wɔntumi ɛfiri berɛ a ɛfie wura bɛsɔre ato pono no mu aa na mobɛfiri aseɛ gyina akyire na moabɔ pono no mu ɔwura ahinie na wɔbɛbua mo sɛ mo deɛ mennim deɛ mofire na mobɛfiri aseɛ aka sɛ yɛdidi ne anom w'anim o yesu woyɛ retreat wɔ bepɔ no so neɛ wɔ hɔ paano na wohyira so ɛyɛ mpem no mfrafra mpuropuroa no nyinaa mekora mesi sɛ biboa asuafoɔ no o yesu ɔmoka ne ɔmbɛka nyina akyi asɛm korɔ no ana jesus yɛdɛ ɛka yɛdidi ne anom w'anim na woakyerɛkyerɛ wɔ yɛ mmɔntene so ɔbɛka sɛ mo deɛ mennim deɛ mofire momfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ yɛdɛ ntene wo sakra a wofi bɔne mu ba tene mu wo sakra a wofi so mu ba han mu na kyerɛ sɛ wonam kwahiahia no so wode wo ho ama Awurade. Awurade ama w'adom. Awurade ama wo tumi a yɛde gyae bɔne de bɔnsɛm fa hea na ɔba a ɛnyɛ adeɛ a wopene so ma no ɔba no na so wohwehwɛ kwan a wobɛfa so a wobɛdwane akorɔ. Bible sɛ sɔhwɛ bia nto mo gye deɛ ɛnipa deɛ Nyankopɔn yɛ nokwafoɔ ɔma wɔ nsɔ wonhwɛ ne ɛboro w'ahoɔden so sɔhwɛ bia a wobɔnsam bɛbɔ nyame bɛkyerɛ ɔkwan a wobɛfa so afiri ma mente amen. Ɔsi na wɔn a wafrɛ wɔn no dɔɔso Matthew nsɛmpa ɛti aduonu mmienu nkyɛmu dunan ɛna mekenkan no na wɔn a wafrɛ wɔn no dɔɔso nanso wɔn a oyi wɔn no deɛ ɔyɛ kakra bi ɛ sɛ nyamesɛm a wotie yi nyɛ wo nko a na wotie bi ebi nnipa bebree bɛtie asɛmmisa ne sɛ yɛhe na ɛbɛgye asɛm no atom womaka wɔn bɔne na wɔmɛsi agyina sɛ fi na ɛkorɔ me ne bɔne to nkwanta a yɛapae ɔmo tie daa nso so ɔmbɔ ne deɛ ɔmo ngyee mu da ɔmo kura mu saa te sɛ nkuta dene kɔsi sɛ wobɛwuo ɛno no wowu a nyame ɔde wokɔ heaven a ɛnyɛ yie ɛyɛ nkurɔfoɔ ɔmate nyame asɛm ɔmato bɔne atwene no
omo ne nyame de omo ko heaven. Praise the Lord. Luke and Saint Petit Dumie no inche medya samie no no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kitua munsuruwai. If you say, moja wosuru no fe. Ode ahinye no. Ebe mamu. Ipe piya no omo fese. Kena kurudye. Gana fu nyina. Nigeria fu nyina. Ubiya. Ko heavy ansano osu akubi. Debi unyani sa. Ipanu piti. Nesu mbe fulfilling conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dima o, yon anjin se yon kupon trimo din do, on fani heavy. Nyame so fani heavy. Na, o homa en krofwa, sebi, o me jimi, on be se jina se se, nyame mkwa na e kandia, nyame, sebi, o nye jimi fo, nyame o nyansa, nyame wa ajwine, o nimninti a o kansa, e fi o mu boni mu, no masakra, no ma kofa kwa ene so. Ipa be kachro msu o me jimi, o si e jimi ama Yesu. What kind of current of one may think and a tea back on Chima do you know? Do you know? And what you know? First Corinthians chapter 1, 26 to 28. Or say, na enuanum Montreal mo freno. Say, and ye who name from a yansa full pea. We are saying, Onipo mo yansa pa. Most young woman quench tree woman in near my bibri. So uncle school crow yansa pa. A ye, Nipa yansa. No, say, and ye yansa full pea. Ne Yesu afro Yankopon afro menye etumfo pi nipo mo di bia no mo di no mo ni munyam pi ene nya adishie pi ena wa frɛ won emu wiase nkwaseade na Yankopon yi sɛ ode bɛhyɛ enyansafo aniwo e wiase ade a emre na Yankopon yi sɛ ode bɛhwɛ de ɛyɛ din aniwo e wiase no ma emfra ani de wo mo na Yankopon ahwe mo yie na de eni eho se odi betu de ewo ho. Praise the Lord. Uye wi ase aye wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo pe ni pepi di won akojem ti Yesu ebe wi ase na bonsam so Yesu Kristo hwe na edenya me ase se Yesu di bonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na odi ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya komo de no o se onane pano ebuo no oni ono onim se Yesu betumi aye nso Yesu anye bise nye bonsam asem na obeye obeye na agya wosru na pedie. Praise the Lord. Jo bonsam onya Yesu uwie na osade no kokru kronkron no mo na odi no kogina asori fie tifi na oka kire nse se woni Yankopon ba. Oh, Bible mpua kan. Chou hon sa wu ba bofu ubi so omu. Uye Kristo ni tinduwa kujina kub. Ka kwa emu. Se ka be bom ye. Uye Kristo ni. Debi. Nise oyesa. Osi nise oso u yanko ponche. Iti enonsu wanye. So shia etosu mi ensano. Obon sam efa Yesu dinu ko bipotin ting biso. Enu ochire ni wiasia hinye jina. Weye professor, weye major, weye washimpong, weye mampeni, weye nabedi echire, weye weye weye, weye siya hinye yina mpeni 43 yina wayede yi, echire wo. Nyo di emwe ni mwenyamsu yede yi, echire wo. Se nkrofu mwe dibia uwiase, nwoma jidin uwiase no. Se nke wu hun kwanye bifasu dru bebi omu wonoa. Ka ubi jane. Idura batwa, ubi ope president, ubi ope we. E nye ma omu ye. Se ya ye tibi ye hunubi. E nyase mkitwa. Penia ope nti. Ukonyo mtufu ukumua. E nye ma ebi ye, ansani oma beye star wonyuntu umu. E nyase mkitwa. Na ko football umu nsuswa. E nsuswa nyase mkitwa. Bebi umu ure ura. Se ne beya. O dani na se kura ni gwa yede. Aba. Iti se wuni mi yeso na mkwante tre teno suwa. Mi pa ucheo. Friso na ibefa kwa hiyan hiyan no suwa. Se ne beya. Iwi ya siye bredudo. Na brebe brebe njine ichi. Uwe nye bebi ya mko humia. Na sako deji mwaka hon. Iwi ya siye mposu kwa mi diusenya. Wisi rezi obibe mowi.
na wo ko ba bi a emfie pepepepepem beba wo pinsi anoma wo ye dai unye bi ti misiro enya na sesem ne nyame ato agu bible ma ya sempa na wo ka no uji di o wanye ni o ebebom sa pepepe te wo so dwani free boni mo Isaiah ti adiononu mchemu nson o si ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se wo tempra twen mu a ompae ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to nkwanta mo aye de wo pae ntoko akuna wo mu ase ye fie pipe wa no bebi a wo kontoko aka se fi na ekro de obi abe bia onye nti urade nje wo na wo ma wadoma wo fa nkontoko bio boni bia wo ye no si ma oboni nane ne kwanya no ni pohuhuo nane na dwene nya na wo samre urade nchen na ni yembe shishi no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no dɔso emfa ho bɔne dodo a waye sɛ wo sakra wa dwen nyame di ne nyina be kye praise the lord ni nyame yi wo fi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah ti aduasa ngotwe Isaiah 38:35 verse 8 Isaiah ti aduasa num ichemu enwotwe no se na tempon ne kwan be da ho obefrɛ no kwan kronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori piemo enzo se wo behavior akwa me pa cho dwane na ji okra kwa wai bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se be bia wo tie no de de sofo kan se wo tie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wo no boni se nsuo na de srati se nku na wo ti ho na bo trinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro wo so ti wo free boni nyina ho ansan wo tumi akor sra himamam na ye bible se boni bi untumi nko heavy ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akor heavy wo kan edi semti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa ne ma wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama na ni monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye echiwade na wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye guama no enkwa nguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye wo nti besen kosa wo kwa brochira eropre na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe uko heavy ena ne ono chichire ne heavy no kan chire o se udi tra wo ye dey unko ho anse ne tro de be den metu e che die eh bi ko ejuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi ngia mi certificate na obi die na we de be den ma didi adie ne ye ngoro ngoro ai dodo enye ngoro ngoro ai wo sakra bi ya be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa temu ato ho sa wo so hwe on sey mu eduche nipa kro no de a wo bonu an esin betu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo yo bi bo wa obetumi abonu bi obi di wa temu no di ni bi na mu nyina mu ko heaven yesu sey dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so antintesu engu obi aso ono na judas ni na so jafa oba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matiti egu fo ne num asem esi atomic bomb nke die no ntumi ye so me num mie no nti wa jahwe so aman sese sakra yeni na na mochi emfa ho ne nipa beka emfa ho ne nipa beye se se ye Christo fo nko ade a enye se Yesu praise the lord kwan hia hia no no ene efa so ko heaven no amre no ene lord to mre no
nipa kakre bi ne nyankwa no amre no the whole world at that time minim population bible anchre nipa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomorrah kromu twin city Sodom and Gomorrah akratema sekandita kurade big city two big cities enipa wo munye wo mutribu didi eye Lot ni mamie no ni yirempo otwe na ni hwe na chi wan yedai nya ni treni dim nya mi aye bi pen obesa aye bi o nka se nipa dodo ofunu mo uko hela obeti pe no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre wo so dwane na ojo kran kwa mi ni nsim hunachi nti enyam seme ni treni nkuna nipa ke kan wo mu di dada mu no echi Make sure se what sacrifice boni bia ho Yesu di ne mogya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mogya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bogya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so ye de ne nipa kakra bi ne koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koy vi se du dronara na kwa hiahia no faso ye dey etimawo mpe kwante trete na utri onsemu a omprafo dunum na obia onsada onko na do omoko dunum obenko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na osasa osofu wibi na so ye dey o wibi fa de wibi na sonson so ye dey e wibi na unne mo na ukọ heaven ube drew wa me ahwe ibinu so di na munche nom ne mro nom ne mro na unim geji kura be mu abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if so omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni aope. Una mumpuna sa one obe binam na unwari ya ukwa na sofo bisa. Mi uso na ini ure binam na we unu ya na. Omu fifi nse mududo. Hmm? Unu obana ma ni bisa. We, are yi. Aso onsu ya dmi ya kuwa sa. Bia mfa unu ya kuwa. Epe so ko heaven. Praise the Lord. Epe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ye shefo chin. Se wo nam kwan bia do be ko hela ne aka kiro ne aboko ko se be obi dwane no aju kra nkwa praise the lord abofo no fi sra himo mu ko Sodom ni Gomorrah na omuka kire lord ni na busi anse fo se mun dwane na mun yedei munye mo kra nkwa te no ani adwuma nyame dia hyeye nsa this opeso o keni poku a omuko heaven no ho a o so dani we kire ekire wiase ni boni bia otim wonu ho Nwa sakra, nwa kanwa po, nwa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi. John, tise Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu, praise the Lord. Tuwase mumprinsheni o kwa hiyan hiyanomu. Ikase geta nase kwa ya, inipe uremu, na ibia ni nipe uremu, uremu yane ayede, ni atum, geti nono. Iti saa ekwanya edeko heaven no eko nkwamo no eko bebie nyankopon wo no eko bebie yesu wo no se wura saa kwan hia hia no mu pe umfa boni bie nko ho bio na wonsan wachi nko hwehwe boni echira kwa bio ti bre bia na onam tre na ekwan so se owu mu nkwamo uye urade dia praise the lord obi so ho peso ne ne boni Odini boni uremu, debi, you and your saints must separate. Se, one, two, one, few boni huwa, uremu wa enye ye. Entisa, unu nyankupon entume nantida. Nyankupon ye kron kron. Ompesu odine ni hu boni biya. Entisa, boni uo huwa, nyamebe chene huwa, efro huwa. Vise, untume mfane ni en hunu boni. Entia, oso opu boni nina, na wo time boni, na wo chiri boni. Na osira dom ni tumia, udibetina siya, umfanye boni. Praise the Lord.
abosu huhu biare wo akoma munyeme bia wo dɔche nyankopɔ aye bosmo no ututu sa nema no nyina firi wo mo ti bɔne ho ani gye ne akɔno die ne nyina wo mpɛ bia huhu bra no nyina wo firi mo am na kwa hia hia no sena wo kɔsa so wa firi pi so kakra bi ɛna obɛgye wo mo enye se nyame mpɛ so ɔgye wo nemu kakra bi ne hu enkwa kwan edin kan do do na baby omo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se di ko abrukire ho asem kwan na omo ka ayare sa na oje nkwa na omo ka ho asem nti kwan e di ko heaven na omo tena ho fie piti pepe omo nyima de kro omo bom pa e poma bayi fo so bayi kesi oti ni pe mo ye bon ne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu na omo ko de ji iti nyankopon pese e brain ho asem ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omokon do nya honhum kom eni sukom edi hwehwe treni abrabo bible nso si nhira ne ho atreni ho kom ye dai ti wo sankrofo no kwan na obemo ameye na se nyame ehun ekom new heaven ho kom new then one saw to us and our TV free was so them born to need dear Saturday free to we are an on pranamons and conwako contok or could do track or your own side in your opinion. And still, I would dream says, and become any good so be in your menu adum. There be adum no ba, a be you were free body moned work or heaven. Praise the Lord. They do dry who we are sinny padu donara. A crabby and then who acquire. Ye train e kwan kronkron ye kwan ye dini pa kwa mkwa. Ma honti ye kwan no kakre bi ne hon. Na du duo na ansi so. Ine she won hon miya won hon fa kwan hiyan hiyan no so. Abu o chi won fru mon yure e wo mon o mon nemu sa kwa zi so mbe duga. O mon ni mse o mu du ha. Ama ni ebi o ma fo miti non pe. O mire be free ni nina. Praise the Lord. Nti ye ne the ball is in your court. E de asem na bo we nim. Obetumia pejo ni ahwe soro Calvary bebia Yesu Kristo wiye no na wasakra everybody bia ho waka akiro Yakobon se wonhu mobo na boni bia waye no onfa nchew se woka no kra nyame so ye no kwafo obedebe chew no ama wadom tumini aho dia kina wonhu boni bia wa onko ho na wokoy Yesu nchen bebia obia no me mompae fi wakoma mo abo mpaye kachiri nyanko ponse. Na ope se uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watumu. Boni ya wukano. Uja inyese wosan kutuwasu. Radikron kron isha ube brise nensu di wase mamayi. Wachire yukwante treten. Wachire yukwa hiyan hiyan. Na wakachire yense. Nipa kakre ibi nenam kwa hiyan hiyan nusu. Inyese wuna wumpesu wumbefasu. Ni mumu. Omu boni nti, omu pesu omu jai. Rade mebo mpaese, watu mbe doso ama yetie fo nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi, jine mwe dene fina kuru wachini. Huwa fi boni kwansu wa Yesu Kristo demo. Mebo mpaese, muja nwa epi mwa kavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni nyinara. Rade fa hukro no huwa Yesu demo. Wa utumi nwa huwa di ngra safo nyinemo. Mpaibo nechino. Man san ko boni mu biu o menya ko no ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukuo mu bedwa mu metumi atrans ya ma Yesu se basi wo mu nkwa mu metumi akase ma se ametie etimo irade mi wo so ameye ne de irade da wase so eti o Yesu demo na ye bom

benu ho kojem ho a obesu afebo obetremu obien ho babebo pajuani hwe Calvary ne emom pae ma nyame obetumi aboa wai pajuani hwe Calvary na kase urade miyimani firo so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible no maprapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de job hye ni gidie mu den no agidifo a moje ya sori ko moje mpae bo moje bible kenkan na mo ni number bi basa oba de self for sawachi na bra wai Nyame da suti ya kunywa no sinye bon sam praise the Lord. Baby ya ubi ya miyemo mpae. Nyame ya utumi ya die nyina ya die tifu nyina ya she won sa. Ubi biara odama niyemwe shishini seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bon mpae sobe tu sankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu demo. Boni biara omdi ya foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofwe radifoni nyina ya che omu. Ne huu omu bo. Na sanfa ombra unchembe wa yesu demo. Ni oma shure seni ya wishie joba na imono. Radishe wa na imu. Sene beya umbetumie jina kosie wye. Nese base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudin wa ngumanu mubi. Radie dinede isho nse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radio umutia mwomonte asie. Masofu ongo sra umbetumia kasema. Umbetumia jini bonyefu onkwa na mechi sanfu asore jina wana yesu biu. Yeda wasi o yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: na ni papa nso adie be me no adite kwa ji nsem nyina di na onitifuo hwe ni nantie mu yie onyansafuo suru no san firi bone ho na okwasia di na hodasuo fem die ne bunkyerfuo di ajimesem na onipa a opamapomone wotan no ndite kwa di a wodi ene ajimesem na onitifuo di nimdie hwe won ho agbonefo bebre won hwase apapafo anim na abonefo akoto atenefo mboa no ohia ni de ni yonkumpota no na odefo adofo dɔso de obu ni yonkwa ni mtia yebone na enhyira ni de ohuna mane hunufo mbo wa obore asemone mfuma na na domine ne kro wa obore asempa obre nyina mu wono bae na no sem de ohia nko enyansafo abo tre ni wa hode nkwasiafo ajimisem eye ajimisem anko odansi ni nokwafo ajinipa nkwa na de odi atro de otwa nkontompo ewurade suro mu wa hodaso emu eden na obeyi adwankɔ bia manema ewurade suro ye nkwansutire na de kwati owuo fidie omaru de yemu ena ohene kaseye wo na nkorofo sa emotitire sei de nabufo eye nyaano ewo ntiasie pii na honhun mu katrekatrefoɔ ɛma agyimisɛm so akoma mu dwoɔ ɛyɛ honam nkwa na nitan ɛyɛ nnompe mu porɔ deɛ ɔhyɛ mmɔborɔni soɔ no ɛgu ne yɛfo anim ase na deɛ ɔhunu ohiani mmɔbɔ no ɔhyɛ no animuonyam wɔsum ɔbɔnefoɔ twene ne bɔneyam na ɔteneni ɛwɔ ne wo mu anidasoɔ nyansa te nhunumufoɔ tirim na deɛ ɛwɔ nkwaseafoɔ mu ɛbɛyi adi tenene ma ɔman so na nkurɔfoɔ ahohora ne bɔne ɔhene ni sɔ akoa nimdefoɔ na ne
1: bu ne ɛbɔ mpae amen adɔfoɔ no yɛhyɛ adesua bi ase wɔ sɛ believers desire for the heavenly city sɛ ɔgyedi ni akɔnnɔ pa ɛwɔ sɛ wonya ma heaven ɛyɛ ɔsoro kuro kronkron no yɛka akɔnnɔ a ɛyɛade a ɛho hia paa ɛma obi biara a wowɔ asase so sɛ wokɔn anɔ biribi a aduane mpo tɔ da a ɛde aduane bi so sɛ deɛ mekɔn nɔ ɛtɔ da nso a so wɔ mekɔn dɔ aduane sei ɛde ba a na woadi na woboatɔɔ yɛm ɛti sɛ ba sɛ heavy a yɛka ho asɛm no na wotwe na wotwe na wokae heavy wakɔ kwasiada som bosome bosome Bronya Brenny Easter na Oka Heavy. Be din pass obi to me akɔ. Mwe ya de wo se dani de nyina eho akɔ no no ehye wa koma mu ansa na wotumi akɔ amna yiye. Making kind Hebrews chapter 13:13 to 16. Krofo mo heavy se se nyina. Eye nkrofo a omunya akɔ no ma heavy ansa na omukɔ. Omo dwene ho omo bo ho mpae omo so ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akɔ heaven Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkɔ ne nchen ensraban na chi nkɔ so a na hohora ye ni kura etna ho da e wo ha nemom de ebeba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo yankopon ayeye afo de da ene anofafa ebo no abodi no aba eyeye ni adiche na momma moni empa so efise sa aforbo no so yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase eye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e peso ote se obi frɛ no ana yopa ne se se taxi it is o di na chi no nya te se ne dia wa hwe ya wo de ka be kwa ko bonu to if you say eno ni ade e hye na koma mu ne mpa ye wo urade mi kwa ebua me ne ne ye frɛ me ti se nya frɛ no a na obo break na ogina akwa ko fa nipa no yenso so se itumi nya kono te se ne taxi driver nya kono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be call heaven amemfafo from so encounter e drew abato mbra hwe politicians

oka se se ne ne emanesi aba no enko apata no so ndi sa na etie dia iba bebubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra se didi nom wo ne mapapi ah se base wa nye adwuma bio mpa betumi eti ni nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra fre won sem ye ma wasi si no e be ho adia no san di twa to se obi a wo wo sa gana ha wo Nigeria wo brukire wiase ha kro bie mo awde di wunim ani so benye sika dodo agu bank odan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrukire wo dan bibia nemu unni enkwagye honhun mu dan no ayesie no na meka kire wo no on sakra wadwe on twe wo hon firi bone ho wo de wo ta nyina ye wo hwehwe wiase ne mu ne manko a wo ti nyamsem papa ne wo nkwa fi se kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti awe ya ubeye mobo mobo untumi nko su insisi nipa mokro no uya yeke bia ko busu mwa kwa kuji edru ena udi pisika ene oko tikifuwa bei uye bibika krebi afa nko lansa bra uba ube kufi ena dole sigumpa su bia saa kwa ano na wana mso iti ye dena utumia bahaimu waba baibu waba yesu nchei ne mumse wa nye ntumna wa mposa ni emanu nyina ube nyasa ni emanu nyina nso ukrabe day be jira da be kan woni egusu ona obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no saa eniema no na oji honhumu bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi ti se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ma no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ma no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ene gusu a ebe di wanim di wa kọ sra hima mo se honhum aba no ene odo enijie asumjie abujukire ayemye papa ye gidie ojuo enida ho osimrebie ni ho a echeye no ejise wo wiase ana se wode enu ane se wiase ne manko na ugusu a me mam papa ato apiwai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese de nipa so na da obeka wani egusu no obehu se waye mfumso kese pa ndi se wunya sa ne mane ne honhum ahonya nyamedi guba nka cheo onka nkyro se nso uyeti sese apopa na oye ne ho okwasea no onkwasori omompae okwaso mpa de kanu nya de owada je odi ye oba se ne okọ no sa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzu su won tabai itumutuko disa wunye sika na wudu hyehye ohone ade a sika no firu nsa obehun se waye hiani saa nsusu na bible ka kire yense be bia yewo wuriase ha no enya ade a ebetumi enya ahomogye pa e wuriase ha ade ntia ebise enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hotɔ na wo kyerɛ na de awere ho abrɛ utumu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina ayede na shee ni nina pa huwa asase ene daini ya die wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pa huwa sebase ekomba na etuyo boni ni ya die tutua wumuse ase ni ema bebre na dibie biyansua uono kai honse ene mfidie ye adwuma pia nipa tumo ye disa mfidie no bi baba bia wo ye adwuma na bo hu se se munko ye yimo di munko mbeji sika na munko pa adwuma foforo ye dai enye wo ye doctor ana se whoever you are medical doctor footballer hwan hwan enyini dru ho a itumo retire
untumi nye saadie no bio. Na uye, ubia uye mampenia na se uditumi obebia. Unse ahini yeko na ahini ayedei. Aba, ohine ko na ohine fufura aba. Ti sani emi nye chre yense, uma yemfa yevire nye dei. Enshi uya simo. Yemfa yevire enshi yusumo. Praise the Lord. Ebia ubia ni miye mompaye. Eni se umo mpaye nsakra wajwi mfiboni huwa. Kwa yefa ye hundie, efasu diye huche yusumo nono. Bompaye kanchiri nyanku ponse. Boni weni we na miwomo. Radi humi mobo. Afa mi boni chemi. Moje na ushi igwe mi jidi. Sebi tumia huhru me hum boni nina. Timi humfri di enti hum radi. Nebe tina mimo. Bompaye kanchiri radi. So mfa moja na huhru hon. Mfa ni hum hum na dumni tumi ngre umu. Fine kro ko boni hum. Wuntu mi enko hum biyo. Ene frena jwen sakrano. Yense mi kwa so ya bomo su ya shemi di ntokwe ntokwa. Etre etre. Jamai e jamai. Kronoa krono. Na timisa mi kwa so ya bomo su ya shemi di ne. Mwa su boni din sheni yina uko trenjim. Yiso o sakra. Enti su bi u kristu ma no ya bodi efu fro. Nema de deni yina etre mu. Enome yina efu fro. Radi tu mfo isha ube bre. Wase ma odia mayen. Die tifo ni akifo yina eba weni. Bibiara wate asem no hu tibia o musenye no prince obeko papa urade boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka kire we the for mujadishie no hro wo hu ti wo hu fride entre ho ma wadom utumi no aho di nwra wo ma mbitum di abobra pa a show yakopon di animonyam e dawasi wo yesu demoni e bompae amen.

0: penny na koko send ye bear befe ye so say na monhwe mo ho ye wo ho ye na ene ba bi ye dru wo wiase no Yesu Kristo ne koko ba wo boye no abom amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ne wo so hwe ye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ne so ye wo so tumrika na wo ben Kristo ade koko bo no boye ade asem no kae wo si ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika Yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa ose madamfo ka de sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wa akoma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu wa pe diosia nai etu watu wa susa enya dia breki kura wum nebe bie ni huo deseni ube nya dia kudra wasi mami ise nyame kahun Solomon e kaya wasi ubia neniji sika hono sika emeno eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi epe bie mwa mwenye bie numu mpe bini entrasi sikafonu kura pesika chia wamu akubo ena wamu butomu. Na pochani sabroni mkwe imu nuoma hudajuni ni hao anshe mwakuma so. Ebra sani emane hii ajwe njirefi nyankuponso. Hii ajwe njirefi heaven so. Hii ajwe njirefi kronkuru ya nitrine so. Hii ajwe fi mkwa jesu no. Prekope santani ni Yesu nwa hede hii. Nwaba. Nte yeko koboke siye pa Yesu Kristo edi ma inipa omu uwiasi nina. Onshe muhu ye. Na pochani sabroni mkwa imu nuoma hudajune. Eni hao anshe muakuma so. Na danu ametu mpufre mse fidye. Wasi beba wa wate asasi nina ni nina su. Ubiye ni obetu miye frimo. Yesu obama uwiasi nina. Omu mjini dienu omu mnini niye nina. Wabe bu uwiasi atei. Uka weni ugusu uwo mususua, ichire nwa temo yede, ewo ho. Iti mwenye amonsire da. Ene nipa bom paye pa, nedie nwa bom paye fa hon. Nipa dudu omu bom paye ni nina bom paye fa, enye meye hunemu nye mankuwa. Sene be obenye sika, obenye yire, obenye kunu, obenye vise di kwa bruchire. Obi kutuwa bom paye se radi humo bom ye di boye ni jime nkwa. Ipaka krevi. O bom pa yakase radi menyan kwa jie ti makuma mwe vise kronkron ye ni ma obi enti mi unwe radi. Enye mebiye ye rukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni unwe radi. Uhu ni nina fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mna makuma mwenye ti sesu chirema. Nipaka krebi ne bosa ampaye. Radi buwa mene mame hon kronkron tu mi yango srapa. Ame tu mi diye di merinse mwa ma. Mishe kirose mame humu ye. Ni pam pesa ampaye no bo brenwanse obi akanche se ka de na ti afaso chese wonya honkunkun masubo obi anwa kobo adwaman nye papa no ebe bawo wote asase ni nyina so etimunwen na monsreda wo bom paye ni nyankopon sesan ti se ni osesan so mani beye paul no osesan samaria ni batutu ni no beye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba bi e kanyam se na ye nkwaje kronkron ni tin oso nyamini ha ye mpe ba bi a fire pa fire be freeze rubber yesu so galoni e bufaso ni atuto nsio ni e bufaso e no no mani ji ho le so o sakra pa ko heaven de e ni ne plan mu wo ka ne boni pena ne buofu boni so ye mfa nko heaven yesu si hwe ye e kokobo bom paye da yes empire we sika ni ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase e watumi aka se masia metie metimo ewrade miwuna mi nim se mi ewrade dia sam paye ni yakopon ka ho asem nye ni obedi na sase so nko a demo kwani gusu ade do be ko heaven It didn't also have a paw, a brow strong Macoma Philippas from Osianum, Unsiame. Why? Now, Monsieur Wana or Namsa said ye more yen so say yen say in Susuano. We examples. Ninipa be brave hoa, mania won, mon hoa semo en kaye. Na afensu mi di nisio mi ke biyo se wo ye Kristo asenu ya no hon atamfo. Adinti ya, omu bo kronuwa na debi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asenu ya no hon atamfo. No. Won na we wye ye, ene wo se ye. O nyame eni yefunu. Oti wye si mo omu yefunu. Yefunu non kwa. E di di no on nom ni o miye ni haitam ni ten ten ten ten kwa. Na weni mo nyam o weni wo mu na asase su no ma ho kwa na o mo dwene. To so obi a oti wiase asase su ne ma kwa na o dwene ho ya se nua no ho atamfo. Nka nka so ko ye sofo na o kandifo na ko fa din tu so di fo. Na twe do ma di wachi. Won ka dwen sakra ho asem nkyre nipa no. Won ka nkwa gye ho asem nkyre nipa no. Won ka trene ne kronkru ye ho asem nkyre nipa no. De bia wa ware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na wo ka ho asem. We are senior no ho tamfo. Wo boaboa nipa no nyina no akwa kogu gya enum demo. Kai benye nyina sika benye nyina. Bibie benya na sase so fu ani ho a de be free ha kosro do ha. If ye de gye ne free ye na yemba ye de gya ne be sade akro. Wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for was in a yen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye may ye born was ro. A horn monsoon a ye charging qua only a radiesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobrasi any pedia. Say then a horn dear Juma or debate to me a bread no man in answer ashen as ye any day. Etie. Ye radiesu Christo baby has known him so maybe or high friend in heaven. Tini sempa wo kenyina so say adia no o de wadwe esi nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no da subura ho mfie duasa nwɔtwe no osane yade o se kɔ menkɔ ye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie se ɔmo ya yare safo me he no ɔmo ka bɔne ho ase enti yesu ba wiase no nye pa no ne bɔta nko a ho asem no ɔbɛka ye o kasachire ni pasene ebe onbe sakra no mako heaven. Mibese miduko yohana asempa ni tinsia. Nyeshe enyeme bia eko suwo ho. Ebre juu fonu dinechi na yesu ye pano no die biani banu meni ajinu omu di dini adesa ofahano omu sano. Na yesu suwo nimnie menyina. Edisa ushe enchemu ebia sana. Yohana asempa ni tinsia. Osina wose no se. Enye senchire nye ben. Ena uye ni ehun ni ajwedi edena uyo ye jenumu di mana esreso sedie wachiro se oma wompano frisrudi na yesu si wonse nukre nukre misimo se enye mose na oma mpano efrisrono oma mpano pano efrisrono awukai njichemu ye mkosro kakra na wati ni ampese minu kanasi ye njichema dionumi enu wasi adieche ye na nkrofu kuha ogina eponeje no hu se kudu bie ni ho se bia kwa ne suafo no komu no nanso yesu anka ne suafo no ho anko kudu no mu suafo no nku ne koye enso akudu ofufuru firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofu ku no hu se yesu ni ho na ne suafo no nsi ni ho no wonso ekɔ akudu no mu no ba kapenion behwehwe yesu no huno no osi na wo huno no ohuno punaja na osi ni se rabbi da ben ana ubaha na yesu buase won se no kre mese mo se enye se mu hu nsenkire ni enti ena mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase aduane nko a na adwena ye yefunu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no huno so di mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su die nko na mope oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a ena mo hwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo moti ase se eye se o mu di na chi pepa no ose mu nyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye eduane eseye ho adwuma ne mo eduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ba nde be mamo no na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nwuma Yesu buwasi wanse yeni yanku pwen juma se mubeji di osmano na di. Hallelujah. Eti ukaifu nchi medu ya nansu wase nukre nukre misimu sedia oji diye no wodan kwa mene mkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi yeni panwa eseni frisroba unipa enibi na wengu nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa ade betumi ate wa firi bone ho na bone ate afiri wo ho asema maka akire munti mu ho anya afi ewrade mede wasema sie makoma nu manya bone antiawo nyame asem papa no ose munie no bi na mo anya dai munwu mene pano a enkwa wo mu a misan mi firi sro me baaye no obidi pano yi bia obetena aseda. Hallelujah. Na pano a mede be ma wi ase enkwa ene me honam jese washa se chirechire wo enchirechire ne muedu nti nipa no se omo mpen chirechire sa omo pe nyamsemwe ka se ene ubetu kwai oware enkoso udwa enkoso pastor preach on prophet preach on na yesu so nyese sa motivational messages no ne hona mu die nko a o chire won kwan obetumi afa so no omo nya nkwa omo gai bone ne sa temu de dura omo nya heaven akọ eti bible ma yeti ase se yudafo no ye akasa kasa wo mu se ebeye den na oyi betumi de ne honam amaye die eye humumasma na ye very deep no omo nti ase ombe kwa ni nche bisa nse papa ye nti ase chirichire mu so no em se mu die hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na de odi me honam no nso minti obetena ase yeni pano a efri suru sane baaye no enti se de moja no mu die no wuye no de odi pano ibetena ase da o chirechire kapenio shea de mu no eno okan ye no ebra odi san chirechire no baaye de ne siye chemadru siano eti ne suafo no mu piti ye no okan se asem ye hwan eno betumi eti nyamsem we awu de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra o kanyamsem a menyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye honto ye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura wo nyinya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata so ni mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa koma mu menyame asem ne nyamu ntiase se ne be obebo brapa na wo firi ha wo nya baby papa akọ wo tumi ntena se ma boni ne wu nu nko heaven ubi aka chira wa o da da Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okọ ware wo yire dada ai den dodo pere no otumi eti ipanso ti osa wuntwa petesh kakra onimu yo hini a nduka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han obetumi eti no baba ku de obetumi atra ne ho sa se befunu wo so pe wo ya na wa pe bi ichi e ma no kura de so mu wo ye afua no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi asori dem om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamse me ye fofofo so fu no ka wi a no no akoda no na wo pe e wa so no mu de se collection nyina na odi ama bere ne ho nya ode enti na suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etu mu sinti dia na na efese mu ho onipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nya hwe ensem maka no eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa w'akyi na wɔne no anante bio ɔmokɔ ne yesu antohu anka kyerɛ sɛ ɔm yɛsɔre paa nyamsɛm no ana ɔhyɛ dodo nti mu mmra mafrɛfrɛm dabi ɛyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pagya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne ampere nso na memfa nkyɛ no anaa Yesu se mankan chro se mprenson. Pre na na Peter pejansa Yesu se basi ubiye mboni ya mprenson na mifanche nwa na.

0: sem na me mpa ye bo hote
1: o asase nkata me mogya aso na ma me sufre nya home bia se sempo hwe osro na me dance ni wo na me dima forward ye kron me nanfo mpodi me hofe wo nanso nyankopon na me ni proper ni suma no se onima onipa nyankopon enim se de onipa be di ma ne yonko no na emfia ewa no no bedu na makokwan ya
2: so dia ba wona ya se bom pae de wonse mu a ebe ihye wonsa radi fo tumi no aho de nyina ta ekyire na nye yetiefo ye edawaso yesu di mu na ye bom pae amen na ho twi ba kunu yankopon adom ye hwe asem a watu din se few in the narrow way nipa ka krebi ino mesi e jina se kwa hiyan hiyan ombe faso esu fa nye mre nensu adumu oho ufasua abobe watu watu wafuru honi ade so yechile no ubinya enije forever ene yefye followers in the Broadway nipa dom kesie nara ino omunam kwa nte trete nusu Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa iti nsu nche mudu miensa Yesu se moncheni opron tia tia no mo. Na opron e son ni kwa ye tren ni die ko o se ye mo no. Na wwa wwa hunu no e ye pi. Omo mo nam kwa tetre tenu su ye pi. No kwa se mni e obye ni wa sebi. Wa june mo da obro ni su ye normal person. A obye hun se ya su ja bonfa ye je kumo. Na unne mo anu wa kwa kukurum. Nobody will do that. Obi enye sa, yise bibi e ha o die. Se, wadwin o ho pa, unye sa die no. Ase mbisa ne se, ade nti na Yesu kanchre en se, kwa nte tre te no, eko o se yim. Nenso, inipa do donare wo wia se, hwa na omso omo pe. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni e pe. Second Corinthians, michiro hunta se mnientia etesa, Korinto fongoma etosu miye no iti enayi. Okefri nche mumi ensanwa. 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se. Na se ya se mpano suwa kata. E suwa kata wan woyira no mu. Womu ni wiasi nyami efra wan wanyini eno ajwini eni. The Christo ye nyankupon esubane ni mu nyam ase mpano hain anshrein ama won. Osi. Adi nti na wukasafa kwa nte trete huwa. Uchirese wienu yeja eni uwuo isune sitware. Ni nipepi na msuo. Osi ni nti ya tisa anise. Asempa efa kwa hiyan hiyanu huwe kwa mkwenu muno. Osefono efra inipa jini eni. Wankasuwe frene niyo. Sebi weni fra nasu wasunsi ya uti asema. Na ajini nwa ebe mwa jini jini huwa tia siyese haa. Ye wo gya wo honemu honhum gya nsusu wo ho obonsam efira wadwe ni nti honhum gya no wo fa ne se agudie bi utia wo ntia se wo hunsu a wo hunum nti ye ka hello su wo hana ko aba nyankopon ni trimu nye din no di nipa to James samro di Sodom ni Gomorrah fo gu James de na ni trimu emre nti wo se etia se se bonsam bi wo ho a wo heaven ah we free wa won ko ho de biara da on person da sani bi akoh eti se wuti nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekoh se ye mu a on ma wunya da jimpo ntinti ase ne wa sakra se ne be ya won ko ejemu bible se e wo kwen bi wo ho a etin woni pani so so ewie no ye wo e wo se ye esu ne se twere mebu semti du na nchemu du mie no no no smafo Paul ma yete ase o flipo fong man su timi ensa. E bro kasa fan krofobi o ma jinyam sumata o meni nensu so o mu me nyame hon bebi ya. Philippians chapter 3, 18 and 19. O si, na enipe bebre wo kwa, menya mo on hon ase mon kaye. Na efe nsu midi inisio me ke biyo se wo ye Kristo ase ni anu hon atamfo. Oh. Po, omu kure kura Bible, oh, jai, omu ya tamfo. Po, omu kwa sorry, oh, jai, omu tu nyombo mpaye chile, omu katonsu, yinansu, omu ye Kristo atamfo. If you say, di Kristo chile, no, eno no omu do.

0: obetumi ahwehwe ba bi adi palai fo asore wo ebeboa wo ye de block papa tre ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mua no wa ye ma wasipi no wasita se ye kan bonia you have victory over sin Satan and the world. Ubetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna minim se me ko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby ha obi a me mom pae na kan wasem ukire yankopon. Urade tumfo yi shira obebre se nenso ame ate asese nipo mo ko heavy nyina yenkrofo a omo bro mo hwase. Itina Yesu kan se emre se yoma befa panie to krum sinse usikeni beko osra himaimo yuma utumu kuto efa pono kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi nakrofoni ntume nkone mibompa ese die wate ase mwinu wate ase na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno na tini hufri die ntini yina hon adum tumini ya hon die beni pomoa ebuanu meni jaboni ya wadi fama metiefu yina Bompae said ye boni dia bre metie fu biara se ya de eye kawu hia kodana ni dabjuni ajem boni abo untrim se wumpa ye radi mi shese sani manu nyenfi o munko o Yesu Kristo demo. Tremonsa ne fie wun shre gumetie fu so o Yesu demo and aye bompae asafo nonka amen. Enyankopon asem na ba wo nchen no deeper life ohwehwe ya bro no bia otiso bia obisa e bechiro my number is 0244 938217 yami onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homan iso ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244 938

mpae na ye tie onyankopon asem a o mae radi kronkron yishira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihye mu na odi da fefe sei acheye bompae se odutumi no aho odin beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompae amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ya hurua indipe bi yenye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini jire enwo na papensu ya sorry penye otu nipa fushe nipa mkrai pa fa uohon afi eduro ni die so na ni ra ho na bamu obu na obi tuno fo se o Abraham po so when they say a bible mo asem ebi no nji bible ni ame pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age e no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage Abrofo omu wadaji pa se ebasi ubi bewua na oma beno. Ni nsemua ikia tuo na waka. Nese ubi bebe uosi ubi suwa unimutrodi. Die uhununo eno oka. Nakupo utumudia ni enieme di chenu bebia ufia sasi suwa okro. Ti eno nyadia eji huwe chinye. Iti se ebasi ne yekan bibia chiro wafa huwa. Na waten wasu se nebeye nyakupo adomu. Obe tumi enyanti asye. Uwyo ye adia edi ni pefri asasi su ko bebia okwa won saima. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tine wiasi muna se obobra pa. Na obi ansi no obe tumi di na hon odi obobra pa. Jisi ohun obia na tamfuni na dofu kan se ah ni patrine ni ene ye kunwi. Emoja eni fona mehwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a pause it is obi o Christo mu a no ya body fufro ni madada ni nyina twam hwe no ma nyina ya fufro

ene ni awote kokobwa ha usisi no senye beya enfa wo empofremu na kase mihu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka asansem yi na onimnia na oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko osimo hwe mo hu ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire wo hododo omu ne hu aye wo se wo hwe kokobo no esi narrow bridge aso mi nyina na oni articulator question no aka me ofe eye sa emwa eti kokobo e wo bible mo Yesu onfa hu ne hu aye yo nyame mfa hu ne hu aye eye ade a ebeba to obo ni panyina akoko se nye be ebehwe ye se wo se na monhwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene ba bia ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo se hwe ye papa papa papa pa asa wo nye Kristo ni so ye wo se otumrika na wo ben Kristo ade kokobo no boye ade asem no kae wo se ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwa yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mu mpofrem sefidie hwe wo hu ye sese ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika Yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa ose madamfo ka de adi sika beba wai sese wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wan koma so na abon te se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ni wanya mienu epe nai ni wanya nai pe mwachi ni wanya mwachi pe dunsia ni wanya dunsia pe biasa mienu ni wanya kai biasa mienu wapa diosia nai etu watu wa susa enya dia breki kura wumu nebe bie ni huo deseni ube nya dia kudra wasi mami ise nyame kahu Solomon kaya wasi ubia neniji sika hono sika emeno eke sika fobe kasi ube bie drone die nyasi epe bie mumu nye bie numu mpe bini entrasi sika fonu kura pesi kache wa mwa kubo ena wa mubutomu. Na pochani sabroni mkweimu nuoma hudajuni ni hao anshe mwa kumaso. E brasani emane hii ajwe njinefi nyankuponso. E hii ajwe njinefi heavenso. E hii ajwe njinefi kronkuri ani treneso. E hii ajwe fi mkwaji yesu no. Prekope santani ni yesu nwa yede hii. Nwa ba. Ite kokoboke siye pa Yesu Kristo edi ma inipa omu uwiasi nina. Onshe muhu ye. Na pochani sabroni mkwa imu nuoma hudajune. Eni hao anshe muha kumaso. Na danu ametu mpufrem se fidye. Wasibeba wa wate asasi nine ni nina. So ubie ni obetu miefrimo. Yesu obama uwiasi nina. Oma mjini dienu oma mnini niye nina. Babi bu uwiasi atei. Uka weni ugusu uguo mususu wa ichire no watemu yede. Ewo ho. Itimunye amonsreda. Ene nipa bompaye pa. Nedie no mbompaye fa hon. Nipa dudu omu bompaye nini na bompaye fa. Enieme ye hunemu nema ukuwa. Senebe ubenye sika. Ubenya yire. Ubenye kunu. Ubenya visa edikuwa bruchire. Ube kutuwa bompaye se radi humobom ye diboye ni jime nkwa. Ipa kakrebi. O bompa ya kase radi menyang kwa jia ti makuma mwevise kronkron ye ni ma ubiye ntumi mwe radi enye mebiye ye urukandi ya shishe makuma mwe nipanfe ye ni mwe radi uhu ni nina fa yesu moja na uhuru ni nina na ti makuma mna makuma mwenye tise suchirema nipaka krebi nebosa ampaye radi buwa mene mame hon kronkron tumi ya ngosrapa ame tumi diye dimerinse mwa mao mishe kirose mame humu ye ni pampesa ampaye no bo brenwanse obi aka che se ka de na tia faso chese wonya honkrunkrun masubo obi anwa akobo adwaman nye papa no no ebeba wa wote asase ni nyina so etimunwen na monsreda wo bompaye de nyankopon sesan de se ni osesan so ma ni beye paul no osesan samaria ni ba tutu ni no beye oba oye sofo bawia kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba bia kanyamse na ye nkwaje nkwaje kronkron ani tin oso nyame ni ha ye mpe ba bia fire pa fire be free sraba yesu so galo

Kwaye na ye tie o Nyankopon asema o mai. Radio Kronkron ye shira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihye mu na ode dafefe sei acheye. Bompae se udu tumi no aho den beta wasemechi na ye tie fo nyina ye. Ye da wase o Yesu dim na ye bompae. Amen. Adofunom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ye hurua indipe bi yenye free one chain ebra omu uo na etumia buaya miyati ya se ubi oha woka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini yire enwo na papensu ya sorry penny ya wotu nipa fushe nipa mkrai pa fa wohon. Efe, eduro ni diesu na nira ho na bamo bu. Na ubi tunofu se o. Abraham po osu wende se ya babu mwase. Ibi nmo nji Bible ni. Na mipaye ni se, ebra ebe dia danse afe nipa otise uhuin. Se unji Bible mudie ni ajie nusudi. Ebe tumi abuwa upa. Nkrofo bie tumi inya adaji. Abrofo omu wadaji pa. Se ebasi ubi biwua na no, umabeno. Ninse mwa ipia tuo na waka. Nese ubi bebe uyo si ubi suwa unimutrodi. Die uhununo eno oka. Nakupo utumuda ni enieme di chenu bebia ufia sasisua okro. Nti eno nyadia eji mwe chinye. Iti se ebase ne ye kan bibia chiro wafa huwa. Na waten wasu se nebeye nyankupo adomu. Ube tumi enyanti asie. Uwyo ye adia edini pefri asasi suko bebia okwa won saima. That is a transition from

Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa ose monhye ne opono tiatia no mo na opono enson ne ekwan a etre ne de ko osei mu no na wan wo hye ne mu no eye pi ba bia kenkai ma yete ase se honhom mu ne ma ye ne ma emu etu papa papa na ne tiase enso enye mre emu edin pa nye wanwa se yesu ka kire Nicodemus se itwa sɛ wo fufro ɛne deɛ mekɔ me ma meyɛ mu bio na wasan wo me anaa na Nicodemus no nte aseɛ ɛhonhom asɛm ɛmu ne ne nte aseɛ den sɛ nte saa paa deɛ a yesu kristo nyankopɔn ba ɔfiri soro ahema mu bae a ɔde ne nkwa bɛto hɔ ma adasama nyinaa ɔno na ɔkasa yi o na ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu na ɛpono teatea no ɛkɔ nkwam ɛkɔ daa ni gye mu ɛkɔ daa ahoto mu na pono a ɛso ne ɛkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ ɔsɛ yim nipa egu hɔ a wɔtrɛ mu nsuo adekyee ne adesaeɛ ɛnyɛ asɛm ketewa nso wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii wɔn a wɔhyɛ ne mu no ɛyɛ pii adenti na wɔsɛ basa ɔkɔ baabi yɛka kyerɛ sɛ baabi a wɔkorɔ no amena kɛseɛ bi wɔ hɔ wode woka aduro hɔ a wobɛtɔm nso twɛ ho na wɔkɔ akɔtɔ amena no wokɔ baabi yɛde sambo de si hɔ sɛ ɛgya wɔ hɔ wokɔ a ɛbɛhye wo kaa nso ɔtwe ho na wakɔ na kaa no ahye sɛ nyɛ honhom mu nneɛma na ɛmu aduru a a ne nte aseɛ no ɛden ahia dom ne sɛ w'ani bɛbere paa na wobɛte ase a adeɛ nti na nyankopɔn aka kyerɛ yɛn sɛ ɛkwan bi wɔ hɔ a ɛkɔ nkwam ɛkɔ heaven kɔ anigyeɛ mu forever ne kwan bi nso wɔ hɔ ɛkɔ owue ne awieeɛ mu ne nnipa pii se yɛn deɛ kɔ owuo mu no ɛhɔ a ne ɛpɛ woka nkyene ka mako a hɔ a ne ɛkorɔ adekyee ne adesae so nnipa kɔ a ne ɛkɔ ɔmotɔ gye mu saa mebu sɛm ɛti du nan nkyekyɛmu dumienu Proverbs chapter 14 verse 12 mebu sɛm ti du nan mekan nkyekyɛmu dumienu ɛwɔ ɔkwan bi a ɛtene onipa ani soɔ na awieeɛ no yɛ owuo kwan ɛwɔ kwan bi wɔ hɔ a ɛtene onipa ani soɔ nso na awieeɛ no yɛ owuo kwan onyankopɔn asɛm a yɛte aseɛ sɛ nyɛ mma kwan ne mmoa kwan ne nyɛ mma dwene nso so ne mmoa dwene nti nipa ɛwɔ wiase nyinaa obiara sɔre a kwan biara wɔfa so a obenye sika kwan bi ɔfa so obenye ahotɔ kwan bi ɔfa so anema bɛkɔ yi ama no ɔmfa ho sɛ yɛ kwampa sɛ yɛ kwambɔne na ɔnam so na ɔyɛ ɛno na nyame asɛm a yɛte aseɛ sɛ w'ani so no woyɛ w'adwene sɛ saa kwan ne yɛ nanso awieeɛ no ɛde wokɔ da a wu a ɛni awieeɛ mu daa wuo mu nti yɛn na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ kwan bɛn na mefa so a ɛbɛtumi aboa me na mefa so a de me bɛkɔ nkwam de me kɔ ahotɔm na de bia de kyene adesan nipa dodoɔ na nam kwantɛtrɛtɛ no so a wɔmotrɛ mu nsuo ɔmunya bi nom Filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu du wɔtwe ne du nkrɔn Philippians chapter 3 18 and 19 Filipofoɔ nwoma no ti mmiɛnsa hyɛ mu du wɔtwe ne du nkrɔn na nnipa bebree ɛwɔ hɔ a manya mo wɔn ho asɛm nkaeɛ na afei nso mede nisuo meka bio sɛ ɔyɛ kristo asɛnnua no ho atamfo wɔn na wawieɛ ne ɔsɛeɛ ɔnyame ani yɛ funu na ɔnimonyam wɔ aniwuo mu na asase so nnɔɔma nko ara na ɔmodwene ho nnipa dodoɔ ɛwɔ wiase nyinaa wobu ɔha mu a ɛmu bɛyɛ deɛ ɔretwe deɛ ɔmo nte aseɛ ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ obenya dan obenya kaa obenya afuo obenya store kɛseɛ obenya adwuma kɛseɛ bi obenya yere na ɔnyɛ kunu wobisa wɔn sɛ sɛ wonya saa nneɛma no nyinaa wie a akyire hɔ deɛ na ɛwɔ hɔ ɔsɛ a nyame no ananim ɔmosɔre na ɔmadidi na ɔmakɔ na ɔmaba na ɔmabididi na ɔmada na ɔmasɔre na ɔmokɔ ɛno nko a sɛ cycle.
pe wo hu sese asetena no ye no ane so didi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyenyame nchen akọ wo hwehwe kwan hia hia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pe se mi bisa se wa setena wo ti ese asetena be na wo ti mo edidie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bom pa e kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo trimo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwindwini ho ana na so ni ne musa na wo koba 2 kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emilti dun son 2 Kings chapter 17. Yebeshe inchemu ebiasa miensa. Ebiasa nine. Efe yashe ebiasa nine. Ene ebiasa nine bakon. Usru ebrati. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibesi ne. Yara oyese kane ene yenoa e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire wonyinara omunye ba konkura omwankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma wo mbo onti nyame di wo bibi omu ye biya ye wakuma suwa die eno omu ye. So omu se omu suru nyami. Finchimu dianani ye dianani bakono. Nansu wentie ni monse wongkani ate mudie tie nwa eno yoye. Se ena mama yi suru irade. Nosunsumu wahuni wabusuma wasinsine no. Oma eno omama nso. Se di weja anumu ye ye no. Sara. Ano onsu oye edibisi ne. E oni pa omugwa sore demu debia. Nsu so bosom sha omumpasi. E oni pa omugwa sore demu akwaji kukubi esi wo ensu yoma ode pitini ni emasu ujom. E oni pa omugwa sore de bin mumpo prichi so bansire edida omasine. Kawwe shisha oni e bosom bine diamao dunsini bine diamao. Sa manfrefo inka brechrefo ne diamao mo. So omusu omu ye e kristofo. Sankrofono ni yekan unwa se mohano. Enu ye kwante treteno. Ena wunam so. Se ne wwen chun break. Wwen danu wenye nchere kwa hiyan hiyan no suwa. Uwu na mkwe muba. Da ubeke wenye gusu wano. Ubihun se. Enfa. Na da. Eni nyamechi. Ema ninye ye. Yenye nyachonfo. Yohana se mpaniti nsia. Ichimu edusia. Eni edusia bakono. John chapter 6. Yohana sempa tinsia. Mekai ichemu edusia. Edusia bakon. Ena edusia insia. Yohana sempa tinsia. Ichemu edusia. Inti. Nesuya fon mu piti yeno. Okanse asemye ten. Wan ubetu mieti. A yesu ten kani muse. Nesuafo enwimi ye hono ose wonse ye tu musuntu diana Kristo som twedie da so no Kristo esom Yesu ono no ofri sra hema mo bae na ode ne som bae Brunia waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ye ni ye emfa ensuo engu enji mo bebia edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebia edi nsuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kiro se ni obae bebia edi oy egu bebia edi nsuo egu bebia edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi ay broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bia me dey me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dey ye yeso de ne som bae no Onu kan semo ebitumi di yakọ heaven. Itiesa semo I say edin dodo obi entumi nye. Pharisee fo ni atwerofo asemo a entumi emfa yen kọ heaven no. Ye ni gie ne ho dodo
echan Yesu asem odi nipa ko heaven ti nipa pa wo mudi Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyɛ the word of God personified nyame sem no mu wo se invite ase na asem no wo ho asem no nyankopon na wo na asem no ye nyankopon asem no beye honam ne betena ye mu Yesu Kristo beye honam betena ye mu no asem no enipa engine ceremony so still a person ye ko heaven to kanyam se omo se we die tindodo ene bebi a enipa bufa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo nam fomo a unyaka ena odi kan so a obe gina traffic in best 7 hours no obi ka kire mo ko bebi a ho ho so wo best 7 hours no gina traffic omo pedi he fo enre yi a mitie no nipa no wo ko ho no no no monsa odi fo no mani gyae nsa inu ya baby a won wo o mane woi onyinsan ba ku be bosum nwotwe no asan nyinsan bi o isu ni nyina echi no o so wo ho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane efri o ensa o gyae ne ma tena bonsa montu menye ewie no bebi obokwa ko tena fibo ne wo so twe ne ho ene ya obenya ne hanko a ne obenya ne hanko a ti Yesu Kristo mu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo die a din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we die din pa o Bere na metumi enya saa ne mani nyina me kompo asɛ ne meka no. Se wa sakra pa obeka ni ye. Me se wa sakra pa obeka ni ye. Me me sakra ye no me wo school mu me wiewi ahoma bi. Te me sakra ye na Awurade honhom kasa kyerɛ me sɛ wo sɛ me di nhoma no nyina akrɔ. Nti bra me kɔ ye na headmaster no wonya hoho ni fie ni demu. Nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmo ye meeting ɔsɛ dɛn. Idro ni ebisa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dne kura le se woni ha dum no dia ne wo be fifa nche se me ba school ha no en na me ko fi na me hwe se me hwe bi ne mo na me hu se wo mu na bi de bi de bi de wa se di track am no enye sesie ro no me wiwie ni nyina se se masakra me di ni nyina ba bidi ni nyina ba oswa ya de pa mama nanu ensi ne senye me a seye me a odisika 1000 cedis kra ka ho a ka me ntume ye samre so na 1000 yiska te senye na yiska no ntume ye nyame na chi me praise the lord nyam sempie ni wa obetu de wa ho de ayo enyankopon adom paul se yete senya ye ose meti senya metie enam nyankopon adom nti Yankopon adom nti na meda so te senya me ye dai metie nti sen ki yin nyina de ho de na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy eku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bua se onye se sori tena se me ana mba yo so nya me o mpeni sa nti na ode adom na ode adom no na mjidi yesu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho yankopon akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a wo mudi beye praise the lord so wo menya daji wo hwe nchimu edusia ba kono a wo se na yesu tenkani mu se ne suafo no enwinwiye ho no wo se won se yetu mu suntudua na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi no ne no ananti pio Yesu, se se pa na kwan e fa so ko heavy tia for heaven. Yo mo ye na se no no. Se se ni e fa so ko heavy a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we yetumi aye. Entumi for yam som. Ye pe be bia ye be kwa sori, e be bo no na sasa ti fifre. Ye ba ni asa ko ye mpna ho. Ye ne na ko ji ye ni. Nese woka se jampra twen na obi a menware de bere na matumi atena ho saa ebe ye Yesu fa wa sore wai osise obi kamia menka se Yesu ntimedi a chew eno na Peter
ebra yesu kirekire ombone fache.